Arjaya Malansu Bormani Kurangha Shuru Shuru Adapta Titan Kunalika Akas Bani Silcher to Kese Honan Kunarina Sanchini Grau Jama Akas Bani Silcher Grau Jama Purito Onimes Bormon Montes Conoran Modi Bosun so he came back and circled around Patejam Sanglifin Zapaya Kapanya Ba Jadum Tiny Kara Lailang Bani Yakona Jadum Tiny Kendro Niprang Sauslahi Mailan ni kendro lai miti jau pukati ti kendro ni nokona isha mantri omitsa ili bautai shanti ba nokona isha mantri mongsi isha shilong ha kamia ba nordistan kontili ni bishatam jitam ba pol shashun ke bosung jahi chalai blaipani yakun ha social media ni garautu matai shia shanti ba nordistan kontili nang jama jang ebo hapai ke hata nika nang bani basa khua bautai hi pekrem biyam shlam kuya ba khosom lai sikang ripalang do bone parabo eba hapai ni rajiro ni nangjo ma suri ba kala pahi hadari min kebo eldo ripalang bukati jen baba ebo inisi ni bisatam jitam ba pul session hakaba pahi kendo ni donal montri jutira dito sindia shanti ba ebo shanklifin cha hapai ke kata shikri pita sosio bon makadang jaku sepa hapai islam kubha kribjang grauksi cha hikushi dang manang do एनएसी ने फुल सेशन हा आसाम ने गवर्नर केदमा लक्ष्मण प्रसाद आचार्य मेघालय ने गवर्नर केदमा सीएस विजय शंकर आसाम ने मंत्री जा डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा मेघालय ने मंत्री जा कंडा शर्मा केंद्र ने डोनाल्ड मंत्री प्राय शकंत मजुमदार केंद्र ने नकन आशा टांसका गिबिन मोहन और डोनाल्ड मंत्री मन ने डांसका संजय जाजुबो बजम नंबा बोनी बराब अरुणाचल प्रदेश मणिपुर त्रिपुरा मिजोरम नागालैंड नडे सिक्किम ने गवर्नर जंग मंत्री हो जाटुबो सेशन हा गपाइका शांति पचरे रजाजी स्कूल बिशटाम माइटीजी शेडिने नॉर्थिस्टर्न काउंटी एक्ट ने तारा जंग खाया बा होसम ने नंग जमा जंग एवं संकल्पन जहाँ पानी राज्य बुटुटे के बावशिक लहे इस्लाम कुबरे ने बेकनंग बियाम बनमाकड़ांग इस्लाम कुबहा गेटे यमा लफाबडू Governor Kedema Lakshman Prasad Acharya Diniya Sanjar Kontrajik ne Bishagini Minitma Bubli ha Guwahati ni Jyoti Bishnu Antarjatik Kola Mandir ha Mantri ja Dr. Hemant Biswa Sarma Bosong ja hie Kampaniya ba Sarkar ha Slai Slo Klai ba ni Kadain Cabinet Mantri tu ke Samay Parika Kadain Kala hie Cabinet Mantri Saiku Jaya ba MLA tu Asenio Rai Sarkar Nilima Davis Sushanto Borgohai Ashok Singhal Bimal Bora Bishwajit Doimare Jayantamalla Barua Keshab Mahanta Pijesh Hazarika Dr. Ranish Bago Kolamma Hapai ni Kaushik Rai Utate Kishnendu Paltu Dini Smai Pakha Dini Muluk ni Bardi Pashain Eba Bashain Mai Pahi Dini Kuti Silai Bupangsa Kailika Bupangsa Kaipa Ha Sharpe Bozom Ni Laktim Jini Bo Bangdo John Masain Jikrake Kabarika Raji Sarkar Ni Nang Jamajang Gede Gwar Hayum Slam Kune Regaushi Shishokti Eldori Mandor de Modern Technology in Tarajan Hapso Pokitine Bardi Motanghe Disappear by Jateke Slam Kubahanang Joma Pajorine Ele Haba Ajoba Isn't Gadda Sarbashiksha Vision Asam Nini Gedeni Prambodi Nimuluk Ni Bardi Bosan Jang Jupahi Bupangsha Gaishik Mani Program Salimane D. Official to the Laija Mahaitada Bosan Manileka Bumapi Dini Nipang Ebobotani Santim Jikali Sushi Eco Clubs for Mission Life in Nangjo Mojang Kakran Lili Summer Camp Salina Bunai Barabo Porika Butuha Bumatuni Bumujang Bupungsa Pangsi Kaibani Tipaja Ekper Makan and Bumujang Bupungsa Kaibani Taktam Bahabaki Boshori Punang Evokusi Abuni Tarajang Puri Anchara Puri Hoja Toda Buma Bupatuni Jurimajang Lakonjai Rijing Tim Jitro Rajagnini Tim Jignita Bupungsa Galimene Haba Kotaya Zoka Katar Jilhana Naron Sasto Naishoba Ketchup Dorina or the Dajila Ke Polio Pri Klai Palampune Katar Naisho Bosong or the Dajila Sasto Naisho Hosom Kabala Himiha Jela Makuni Dankuni Melkuha Hayuni Immunization Mission Salimon and Haba Maipehi Melkunsi Kamka Jilan Sasto Naisho Bedabini Bupana Dunyaba Juria Makokura Munajuti Kutum Bosong Jahi Kameba Melha Hayuni Immunization Bosain Sasto Maipehi Jeneva Kushiabasha Tihi Boni Bautation Tiba Crowdy Mazang, Grausma Puriba, Dindi, Running Jamka, Akas Bani Silcher, Taknasin Sribusan, Gini Dimaska from Madongang, Zaptai Zapakong, the Sanchini Grausma, Puram Kanero Sine Hamzoma, Kasuma Kanapin Lahi, Dini Gini Dimaska program, Iranian Sizamgar do, Jutai.